څنګه به دي سي پای کا خبر دا چی بانا دا چی نا بابا دا چی نا څنګه به سي.

ما ها مهک سونیا نورو ټولو خویندو ته سلام. بای زو زویا خان واده ده 22 ستمبر 2024 لا ټولو خویندو ته. انویټیشن لازمی را شیخان اٹس می نورولین د بانیانا بای. رتولین سره پیکج ختم شوه دی او سلامونه قبول کړي اسنه چې مونږ راشو. خلک پتی گو مانی سارا نے دیکھا نا راشا ماما دے دے لے بنے دے